0: Se an Geirdín an seolád bhí lúnasa is me se barach é bhhuii agus seo rahim na carraach, ag tosnú le ceolala an matan bheog seo Dewey Pius, Linda Griffiths agus ar lág.
1: Mae pob ton yn y môr yn wahanol yn torri ar ddiwedd ei thaith ond unwaith mae un wedi disgyn daw un arall i leddfu y graith ond ni ddaw neb tebyg i ti.

Weles i ti mewn cymyle Ar niwloedd sy'n cysgu'n y bai O mae'r cyfan fel glwyth yn diflannu Gan adael ein byd

0: you know? Déis na go mar thuis inis, agus éiad ag trácht ar inis. Tá sé began in déanaach leads, you know?
1: Well, tá féimeach ar an board stúrtha an teleís. So ní just sa ránach teleíse atá ar 86 míle sa bhléon agus glúisteán cólaachta aige. Sin níos mó ná an taiseach. Ní fiú é. Agus sa thar well, you know, sin an cinál an ráta tráchtála, dá muna iacan muidna é you know, good for a.
0: Yeah, well, gungwyd fi he, nw i, mas mar sin as ta se, you know. Go ced octo, cefyd, sin a dŵr ydi sy'r bedd o tri hyn ys gan an.
1: Yep. Sin tri o'r chlyg dy clor ffasin eisio.
0: Yeah. Yeah. You know, like, ta's, on tri o'r lor, sin a der mwy, di card yn ymwys mi, ta'i gobl lish na cient yn orti, dam wyn fi on tri o'r lor, as man tros. Is untuk on sales of hekacha, you know.
1: Vi sein an if a couple of lane fui stuur Marini Nuan, agus an job gajoga yena eki. Agus chonik me fadas vi mean gorau harter shaskifan gate the winter leruchal mar near more on, you know, point agam se lesna diliadori agus na kuntasori. Gorau shaskifan gate aku eg ober chodian shin. Agus vidar cho tiomanta don servis paibli agus vidar a geiri an meidus mo gavetach si da yna.
0: Yeah.
1: Vi daad fan gaid a vi leisgul ach fector dom gadorin si sin inga chaot. Ach rud vi fe fan gaid fadas vi misa an agus tan si jo imi hi sias o hinna le. Vi fe fan gaid da fustia orti buintuch le content a yna.
0: Aie, aie. Yn gynnar sgil, ie.
1: Nis mwyn a 8 o fag eid, le cwrsi rirach an. Dliad ori, cwntas ori, human resource, consult.
0: So we came up to the castle in 1922 with smiles on our lips and entered the Irish paradise of files and paperclips. Sy'n y sgrif Michael Harnett, you know?
1: Yeah.
0: Well, ta'n irish sense. Ach, you know, listen good. Vi Aman grav murcha dini ag bwyn tŵrs yma as yn stad os roedd ei gyrodd ar ei lord chweilge nhw grav gweilge ar y gombas ac o. Nŵr y chwys ystiac na'n ced o'r mar rirhwyr ar Poetry Ireland eich sy'n yna'n ced rannu yna dasig mi antan yma Poetry Ireland eich sy'n yna'n bwynta, yn ced law ystiac ddom, right? Agus mar